Allons, belle jasin. Haïtien content. Yo gen bel jazz sa nan pou et yo.